Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. augusta do 4. septembra iz naše aktuelne ponude izdvajamo. Čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od Marko Ipo.

0: simbolične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje. Saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite Salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
7: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjeverne i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

izvještavati sa sajamskih dešavanja. Mi nastavljamo druženje sa vama u 12 sati 45 minuta. Poslušajte oglase, tačno u 13 donosimo vijesti.

Stoper odigrao je čak 39 zvaničnih utakmica za rođene, pomogavši ekipi da osigura visoko četvrto mjesto i plasman u Evropi. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, danas će preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnju.

Ponedjeljka na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica počinje prodaja ulaznica za koncert Divan Hane. Divan Hana će u Gračanici u BKC-u održati koncert 19. septembra. Ulaznice su u prodaji na portalu entrio.ba, a od ponedjeljka od 10 sati sve do 13 moći ćete ih kupiti na blagajni BKC-a, ali ćete ih moći i rezervisati putem telefona. Rezervacije ulaznica za Divan Hanu na broj 060-306-6836. Znate da Divan Hana napravi sjajnu zabavu, tako da požurite i rezervišite vaše ulaznice na vrijeme, nabavite vaše ulaznice za dobru energiju čim prije. Nastavljamo mi druženje sa vama uz dobru muziku, uz dobar ritam, 15 sati i 46 minuta.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propagandno.